moja prošla, samo nebo tajno znade, kako je u meni zvalo virovanje. Da ti mladost tvoju vratim, da te molim

Dobar dan, dragi slušalci, i dobrodošli u naš subotni popodnevi program Srpskog radija Adelaide, koji se emituje na Adelaidskoj multikulturnoj radio stanici 5 EBI-FM na 103,1 MHz. Drago mi je što ste sa mnom i ovog popodneva. U narednih sat vremena donosim vam vesti iz zajednice, zanimljive teme i, naravno, najbolje srpsku muziku u gradu. Udobno se smesite, opustite i uživajte u programu.

Ovog dana praznuju se dva događaja u vezi sa časnim krstom Hristovim. Prvo pronalazak časnog krsta na Golgoti i drugo povratak časnog krsta iz Persije opet u Jerusalim. Ovaj praznik još se zove i vozvježdenje časnog krsta. Ustanovljen je godinu dana posle prvog vaseljenskog sabora u Nikeji, održanog 326. godine u vreme cara Konstantina, koji je milanskim ediktom 313. godine priznao hrišćanstvo kao zvaničnu veroispovest. Odnosno, slavi se još od prvih godina zvanične hrišćanske propovedi. Najveći krstovdanski vašar u Gornjoj Pčinji priređuje se u Radovnici, ispod crkve, pored reke Pčinje, gde je podignuto nekoliko senika koji se koriste za vašar. Ljudi rano dolaze da prodaju i kupuju stoku sve do podne, a od podne dolaze oni koji žele da se vide i da budu viđeni. Krstovdan se slavi kao krsna slava. Ko se krstom krsti, taj krstovdan posti. Poznata je naša izreka, pa vernici uglavnom poste na hlebu i vodi, dok je hrana životinskog porekla strogo zabranjena. Na krstovdan se predskazuje vreme. Ako je na krstovdan oblačno, zima će biti bogata snegom, a ako je suvo, naredna godina će biti sušna. Ovo je stari običaj koji je nastao u stara vremena, kada su se u svim selima isplaćivali poljaci, radnici koji čuvaju polja od Đurđevdana do Krstovdana i koji teraju ptice i naplaćuju globe od onih čija stoka pravi štete na tuđim njivama. Isplaćuje se onoliko koliko je dogovoreno o Đurđevdanu. Dok za mnoge druge praznike koji su obeleženi crvenim slovom, važi da ne treba spremati kuću, usisavati i raditi druge kućne poslove, na Krstovdan je obrnuto. Na današnji dan je dobro urediti kuću i tako je uslovno rečeno pripremiti za zimu. Na jesenji Krstovdan prema drevnim običajima bere se i posvećuje bosiljak. Na zimski Krstovdan, koji je u oči bogojavljenja 18. januara, po predanju se ukrštaju vetrovi. U crkvi se tog dana krst stavlja u vodu i ako se voda smrzne, očekuje se dolazak rodne godine. A ako se voda ne smrzne, veruje se da će sledeća godina biti oskudna i bolešljiva. Ranije su se ljudi strogo držali posta na ovaj dan. Stari je običaj da se na ovaj dan stoka premazuje katranom u znaku krsta da bi se zaštitila od bolesti. U narodu se veruje da se na Krstovdan zmije povuku na počinak i da ih od tada više nema. U našem narodu se veruje da na Krstovdan 11. po starom, odnosno 27. septembra po novom kalendaru, treba iskopati rupe za sađenje voćaka kako bi im se grane što više razgranale.

Idolskoj boginji Artemidi. Pred stradanje majka savjetima svojim kretljaše kćeri svoje da bi istrajale do kraja. Vaš nebesni ljubitelj Isus Hristos jeste zdravlje večno, krasota neiskazana i život besmrtni. I kada tela vaša budu mukom umorena, on će vas obući u netruležnost i rane na vašim telima će zasijati na nebu kao zvezde. Sve jednu po jednu mučitelj mučaše ljutim mukama, najpre veru, pa nadu, a zatim i ljubav. Tukoše ih, sekoše, bacaše u oganj i u vrelu smolu i najzad jednu za drugom mačem posekoše. Mrtva tela svojih ćeri uze Sofija, odnese van grada i tamo ih časno sahrani. I osta na grobu njihovom 3 dana i 3 noći, moleći se Bogu i u tome predade duh svoj Bogu, hitajući u rajska naselja, gde je blažene duše njenih slavnih ćeri čekahu. Kako su imena devojčice ljubav, vera i nada postala simbol života svakog hrišćanina, narod smatra da se na ovaj dan treba uzdržavati od svakih zlih misli i dela i posvetiti se ljubavi prema bližnjem. Također ovaj praznik je posvećen ženama i njihovoj deci, prevashodno ćerkama. Veruje se da devojčice danas treba obradovati nekim poklonom, koliko god on skroman bio. Zato majke imamo savjet za vas. Biće dovoljno i da im se samo posvetite pažnju i pokažete im koliko ih volite. Nekada je to i najlepši poklon.

0: Zrelu šljivu Ivanovići presecaju i od nje odvajaju košticu. U hladu na seoskom imanju u sezoni svakog dana za sušenje pripreme 100 kg zrelih plodova. Jednostavnom procesu prethodile su, kažu, godine istraživanja i pronalaženje sorte koja je najbolja za ovu tehnologiju.
1: Šljivu beremo popodne, negde oko 5-6 sati idemo u voćnjak i onda približno oberemo neki 100 kg. Dok se stigne kući, u tome mrak, sutra ujutru, znači ustajanje u 5 sati i u pola 6 polako čaj i tako dalje, i posle toga dolazimo ovdje i počinjemo, mi to zovemo cepanje šljiva, i onda cepamo i onda negdje do podne možemo da cepamo 100 kila.
2: Raširimo je i da bi mezokarp bio ka suncu, da bi se tako sušilo. Ukoliko šljiva ostane ovako zatvorena, ona se ne može osušiti za 3 dana. Znači, onda nam ona pravi problem. Znači, jako je važno da bude šljiva zdrava, da se lepo preseče i da se stavi pravilno na sušenje.
0: U plasteniku na suncu šljiva se sporije suši nego u sušarama i na taj način čuva se njen kvalitet. Od 4 kg svežeg roda Mirko i Dragica dobiju kilogram suvog ploda.
1: Kad se suši na klasičnim sušarama, to traje 24 sata i suši se na 83 stepena Celzijusovi. Tu su fiziološki procesi drugačiji, sve ubrzane. Upravo ovdje je sve drugačije, ovdje ide sporije. Temperatura ovdje može da dostigne, ja sam merio, dostigla 63 stepena Celzijusa, ali obično je između 50-60 stepeni Celzijusovi. Kad se postepeno se proces sušenja odvija, onda to utiče svakako na kvalitet. Ako dižete temperaturu, onda se šećeri posagorevaju i onda propadaju šljive i tako da, znači ne valja. Što god je niža temperatura, sušenje, kvalitet je bolji.
0: Šljiva je ove godine dobro rodila, ali je lošije kvaliteta, dodaju složni supružnici. U domaćinstvu na 309 metara nadmorske visine u sezoni koja traje oko 3 sedmice proizvedu nekoliko stotina kilograma suve šljive.
2: Za naše prijatelje, za naš rod, za našu decu ovo radimo.
3: Šta je to za vas?
2: Pa, zadovoljstvo. Zadovoljstvo i ništa više. Zadovoljstvo, i jedva čekamo da počnemo sa ovim, i zato nije teško ustajanje u 5 i radimo do uveče.
3: Zadovoljstvo je biti ovdje na selu.
1: Ajoj, da vam kažem, ja sam ovdje rođen i čim sam završio studije, 40 godina sam radio, svaki petak sam dolazio. Čak je bila situacija da se vratim sa inostranstva iz Pariza i Dragica me čeka na aerodromu, ne idem u stan, nego idemo u selo.
0: U biografijama Ivanovića su brojni naučni i stručni radovi. Mirko je bio profesor poljoprivrednog fakulteta, a Dragica naučni savjetnik u Institutu za kukuruz Zemun Polje. Ponosni su na dvojicu sinova koji su po ugledu na roditelje izabrali iste profesije.

0: Ko dođe na zemunsku pijacu, taj ne žuri. S razlogom. Kupci i prodavci ovdje se dobro poznaju. Pa osim nabavke svežeg povrća i voća, razgovor se podrazumeva.
1: Ne kupujem svaki dan, ali prošetam pijacom, vidim šta ima, kako, javim se ovim što me znaju i tako malo na keju i onda kući.
2: Dolazim sa Hadži Popovca, znači u blizini Novog groblja stanujem, ali volim da dođem.
3: Tu su razmena razno raznih recepata od porodice, kako su deca napredovala, ko je pao, ko je ustao.
0: Ima i bližih pijaca, ali porodica Sarić već 6 decenija iz sela Slanci donosi svežu robu, baš na ovu pijacu.
3: Jako dugo datira ova pijaca, dok su bile još one betonske tezge, ja ne verujem da se vi toga sećate, ne sjećam se ni ja, već iz priča. Ali vremenom je menjala oblik te gore, te dole, te ovako, te onako, u suštini ostaje isto.
0: Sudbina ove pijace neraskidivo je povezana sa istorijom samog Zemuna. Žitelji Gornje Varoši imali su svoje bašte i povrtnjake, a proizvode donosili ovdje.
4: I tu je bilo pristanište i tu su dolazile lađe koje su dovozile seljake, paore iz poljoprivredne proizvođače iz Srema i donosili su svako jutro svežu robu.
0: Duh zemunske pijace bio je inspiracija za mnoge slikare i pisce. Trgovina se ovdje odvijala još od kraja 17. veka.
5: Specifikum zemunske pijace, to je i bogata ponuda rečne ribe, to su zemunski alasi i trgovina rečnom ribom se ovdje odvija još s kraja 19. veka. Veliki broj turista prilikom posete našem gradu obavezno, neizostavno posjeti neku od beogradskih pijaca i upravo je zemunska pijaca jedna od pijaca u našem sastavu koja ima najveći turistički potencijal.
0: I možda je upravo u tome priča o zemunskoj pijaci. Menjale su se tezge, izgled pijace i generacije prodavaca i kupaca. Ali ostala je potreba da se ljudi sretnu, popričaju i sa pijace kući ponesu nešto više od onog što su stavili u ceger.

0: Ja wiem, za oglasy z naszej zajnice.
1: Raspored bogosluženja pri hram Svetog Save Hajmarš za mesec septembar. Subota 26. septembra. Sveti sveštenomučenik Kornilije. Pred prazništvo vozdviženja bdeni u 18 časova. Nedelja 27. septembra. Nedelja 17. po duhovima. Vozdviženje časnog krsta. Krstovdan. Sveta liturgija u 10 sati ujutru. Poziv na duhovno putovanje za manastir Ilain. Pridružite nam se na putovanju u prelepi manastir Ilain, gdje ćemo provesti vrijeme u molitvi i druženju u mirnom okruženju našeg svjetog manastira. Povod za putovanje je poseban. Njegova svetost arhijepiskop Pečki, mitropolit Beogradsko-Karlovački i patrijarh srpski gospodin Porfirije će toga dana služiti svoju prvu arhijerejsku svetu liturgiju u manastiru. Polazak je iz Srpske pravoslavne crkve Svetog Save Hajmarš u petak 9. oktobra u 23 časa autobuskim prevozom. Povratak je u subotu 10. oktobra oko 23 časa. Cena je $200 po osobi i uključuje povratni prevoz. Za sve informacije pozovite svećenika Milorada Jovčića na broj 0416-549-909 ili svećenika Jovana Jovčića na broj 0403-993-734. Svi ste dobrodošli, dođite i budite deo ovog blagoslovenog puta.
0: Prijave su otvorene za Frank Mitchell Cup 2026. godine, veliki turnir u malom fudbalu koji organizuje FK Beograd. Turnir će biti održan u subotu 14. novembra ove godine. U učestvuje najviše 16 ekipa, a svaka može imati do 9 igrača. Kotizacija iznosi $400 po timu, a pobjednička ekipa osvaja nagradu od $2000. Prijave su u toku, a mjesto se obezbeđuje tek nakon uplate. Za registraciju pozovite Johna na 0411-568-653 ili Bena na 0412-574-294.
1: Ne propustite muzički događaj godine u Adelaidu.
2: Dragi moji, moju australijsku turneju počinjemo upravo od vas. Družimo se u Adelaidu 6. novembra u sali hotela Algama. Ja vam obećavam puno dobrog zvuka i puno dobrih pesama, vaše je samo da dođete. Do 6. novembra puno vas voli i pozdravlja vaš Sale Matić.
1: Vrata se otvaraju od 20 časova, a specijalna gošća je Dajana Ivin, uz podršku DJ Šapića i DJ Milana. Ulaznice obezbedite na vreme u Finden Minimart i Eurozoni u Film Gardensu, a za sve informacije pozovite 0431-566-277. U najtežim trenucima života niste sami. Gubitak voljene osobe je težak. Monika Belošević će vas provesti kroz sve izbore koje trebate da donesete. Od tradicionalnih pravoslavnih sahrana preko okeanskih repatriacija i jednostavnijih opcija sahrane, pozovite Moniku iz Distinctive Funerals na 0408-822-053. Ponovit ću broj 0408-822-053. Distinctive pogrebno preduzeće je sponsor Srpskog radija.

0: Kada je stana Karaburmi za porodicu Radojčić postao tesan, odlučili su da se presele na periferiju. Kupili su plac u Grockoj i izgradili kuću.
1: Život je mnogo lakši nego u gradu. Ovde na periferiji jezda je malo udaljeno, ali je mnogo mirniji život i uslovi su mnogo bolji za život. Imam svoju baštu, malo voće, tako deca, unučići mogu da dođu, da se igraju u dvorištu.
0: Grocka je nekada bila omiljeno mesto za odmor Beograđana zbog blizine Dunava, prirode i vinograda. Danas se u Grockoj sve češće kupuju i kuće za stalni život. Kupuju se i navali, kosmaju. Porodice žele mirniji život, potrebno im je više prostora po nižoj ceni. Agenti za nekretnine kažu da se po ceni stan od 70 kvadratnih metara na Novom Beogradu, koji košta oko 250.000 evra, može kupiti veća kuća nedaleko od Beograda.
2: Za taj iznos postoje oglasi za veće kuće na Kosmaju, a u nekim slučajevima i za kuće sa bazenom. Međutim, ovde je važno istaći da kada poredimo nekretnine kao što su stan i kuća, mi samo ne poredimo kvadrat za kvadrat, jer recimo u Grockoj prosečno oglašena cena je 1125 evra, i onda ne možemo prostom računicom reći, ok, za jedan kvadrat stana na Novom Beogradu dobijemo 3 kvadrata u Grockoj, zato što na cenu i vrednost kuće utiče mnogo faktora. I, jel tako, place, veličina placa, uređenost placa, stanje objekta, infrastruktura i mnogi drugi faktori.
0: Potražnja za kućama van grada počela je naglo da raste nakon koronavirusa, objašnjavaju stručnjaci.
3: Pre toga smo kupovali kuće van grada koje su bile zaista ili urušene ili u nekom lošem stanju devastirane, pa je neko to obnavljao da bi dobio novu kuću ili kupo prazan plac pa zido od početka novog. Danas na tržištu je dobra stvar što postoje i moderne kuće koje se planski zidaju da bi se prodavale, znači vaše investicione se prave da bi bile predmet prodaje. Oni se prave po standardima, u startu se prave sa recimo grejanjem adekvatnim i tako da nekim stvarima koje olakšavaju život i komoditet života u kući, tako da cene kvadrata kuće kreću se negde od 1400 evra po kvadratu, pa idu stvarno veriti do 2800 po kvadratu, ako imaju neke dodatne sadržaje kao što su bazeni, pomoćne objekti, garaže, posebna vrsta grejanja.
0: Sa jedne strane mir i tišina, a sa druge duže putovanje do posla i škole.
2: Neko ne može i ne želi da provodi 40 minuta do sat vremena u toj vožnji, dok drugima koji rade od kuće ili ne moraju da ide svakodnevno u grad, to je idealna solucija. I zato prilikom kupovine kuće savjet je da se ne gleda samo cena i lokacija, već da se uračunaju i troškovi prevoza, ali i vremena koje treba da se uloži za to svakodnevno putovanje.
0: Kuća van grada zato za mnogi više nije samo mesto za odmor, već izbor za život. Ali pre odluke o preseljenju, budući vlasnici moraju da odluče šta im je važnije. Prostor i mir ili blizina grada kako bi mogli brže da obavljaju svakodnevne obaveze.

0: Istorijski najniži vodostaj Dunava opravdao je zabrinutost svih 19 država koje se oslanjaju na njegov sliv. Pitanja naučnika o količini i raspoloživosti vode kao i projekat koji traži rješenje za sve češće suše, poplave i druge ekstremne hidrološke pojave doprinala su razvoju usklađenog sistema za racionalno korišćenje površinskih i podzemnih voda.
1: To je model na kome smo radili 3 godine koji treba da nam pokaže koliko vode imamo u slivu Dunava, kako se ta voda menja kroz vreme i šta možemo očekivati od klimatskih promjena koje su sada tu već debelo došle. Taj jedinstveni model će nam omogućiti da zajedno radimo i razvijamo sve naše aktivnosti u slivu Dunava.
0: Izgrađena je stručna osnova za buduće planiranje vodoprivredne infrastrukture, upravljanje sušama i poplavama, kao i dugoročna sigurnost vodnih resursa.
2: Suočavamo se sa veoma ozbiljnim problemima sa vodom. Vidjeli smo to tokom ovog leta kada je Dunav bio na istorijskom minimumu. To nije uticalo samo na sektor voda, već i na sve druge oblasti, energetiku, industriju. Mi smo definisali zajedničku metodologiju koju mogu primjenjivati sve podunavske zemlje.
0: Rezultati do sadašnjeg rada, naglašavaju upućeni, doprineće većoj saradnji na korišćenju i očuvanju vode u slivu Dunava.
3: Veoma je važno da što pre shvatimo dostupnost vode, ali i količinu vode u Dunavu. Ovaj projekat razvio je važan okvir za podatke kao i strategiju koja će se morati u buduće koristiti u podunavskim zemljama. Moramo da nastavimo da radimo na očuvanju Dunava.
0: Posle rekordno niskih vodostaja zabeleženih tokom leta 2026. u celom regionu, situacija sa Dunavom se stabilizuje, beleži se blagi porast. Ali kombinacija sistemskih ulaganja država i odgovornog ponašanja pojedinaca jedini je siguran način da se dugoročno ublaže posljedice klimatskih promjena i zaštite zalihe vode.
4: Ovim privodim kraj naš današnji popodnevni program. Nadam se da ste uživali u emisiji i da sam vam ulepšao ovu subotu. Ostanite u Srpski radio Adelaide i sljedeće nedelje. Najprije u sredu od 14 časova kada možete poslušati reprizu današnje emisije, zatim u petak uveče od 18 do 19 sati, a onda ponovo u ovom istom terminu sljedeće subote od 15 časova. Hvala vam što birate program na srpskom jeziku, uživajte u ostatku vikenda, ostanite zdravi i želim vam svako dobro. Do našeg sljedećeg susreta, neka vas Bog čuva.